اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا، اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔

0: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے.
1: كفار أثيم إن الذين

0: اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
0: قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کے سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔

0: تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
1: مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے. اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے. اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو. اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی. اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں. اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا. یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے. اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو مثلا زمین جائیداد کی تو بھی گواہ کر لیا کرو. اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے. اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الف

اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون۔

0: ہیں.
1: اے پیغمبر, کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے, اور وہ بری جگہ ہے. تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے, قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا, وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا, اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا, وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا. اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے. لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں, یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں, مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں, اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے.
2: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا۔

حکم تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرند و پرند پیئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو۔

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے
1: زہرا کا صبر چھن گیا ہے در کا گھر لوٹا افسوس کربلا میں پیغمبر کا

0: حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.

0: गज़ाला खे निशानो बणाइण वञी रहिया आहियूं। ईरान सां मुआहिदो मुमकिन आहे। ईरान ते बमबारीअ खां वधीक नाकाबंदी फ़ाइदेमंद आहे। जल्द आबना हरमुज़ जी नाकाबंदी कई वेंदी। अमेरिकी सदर ट्रंप जो आबना हरमुज़ जे ॿीहर नाकाबंदी ऐं आबना हरमुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां 20% फीस वठण जो बि ऐलान। ट्रंप चयो आहे त नाकाबंदी रुगो ईरान ऐं संदसि ग्राहकनि लाइ हूंदी, ॿियनि मुल्कनि खे आबना हरमुज़ इस्तेमालु करण जी आज़ादी हूंदी। आबना हरमुज़ जो कंट्रोल जल्द अमेरिका संभालींदो। आबना हरमुज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे 20% फीस ॾियणी पवंदी। अमेरिकी सेनेट काम जो चवणु आहे त 15 जुलाई खां आबना हरमुज़ जी नाकाबंदी कई वेंदी। ईरान आबना हरमुज़ जो मुहाफ़िज़ आहे ऐं हमेशह रहंदो। ट्रंप दुरुस्त थो चवे त आबना हरमुज़ खां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे तहफ़ुज़ ऐं सहूलियत फ़राहम कंदड़ खे मुआवज़ो मिलणु घुर्जे, पर जेको फराहम करे थो मुआवज़ो हुनखे मिलणु घुर्जे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची जो सोशल मीडिया ते पैगाम। संदसि चवणु आहे त फीस 20% घणी आहे। असां शफ़ाफ़ रवैयो इख़्तियार कंदासीं। ईरानी ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर्स तर्जुमान जो चवणु आहे त ईरानी फ़ौज खां राब्तो करण बिना आबना हरमुज़ में अमेरिकी सरगर्मियुनि जी मज़ाहमत कंदासीं। برطانیہ جو ایران جے پاسدارن انقلاب تے پابندی لگائن جو فیصلو۔ برطانیہ جے گھرو وزارت پاراں تصدیق۔ اسلامک موومنٹ آف کمپنیز آف دی رائٹ اے روس جے جے آر یو والنٹیئر کور پابندی مڑیل تنظیمن جی فہرست میں شامل۔ حتمی منظوری لائے بل برطانوی پارلیمنٹ نام موکلیو ویو۔ بلوچستان میں آپریشن شہبان جاری۔ ودھیک 8 خارجی دہشتگرد مارجی ویا۔ آپریشن شہبان میں جہنم بھیڑو تھیندڑ دہشتگردن جو مجموعی انگ 79 تھی ویو۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان ہے پولیس جو گڈیل آپریشن جاری۔ سیکیورٹی ذریعن موجب آپریشنز دوران خارجن کے ہوائی اے زمینی کاروائن ذریعے نشانو بنایا پیو ونجے۔ 5 جولائی کا آپریشن شہبان ہے بین آپریشن ذریعے مارجی ویل دہشتگردن جو انگ 117 تھی ویو۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر بن ڈین کے دورے تے ترکیا پہنچی ویو۔ فیلڈ مارشل ترکیا کے عسکری قیادت سے ملاقاتوں کندو۔ فیلڈ مارشل جو ترکیا پہنچن تے شاندار آدر بھاؤ کیا ویو۔ سیکیورٹی ذریعے موجود فیلڈ مارشل ترکیا عسکری
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ واذ زين لهم الشيطان اعمالهم، اور جب خوبصورت کر دکھائے تھے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال۔ کون سے اعمال؟ یہی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو ابو جہل کی زبان سے نکل رہے تھے، جن کا تذکرہ ابو جہل کی زبان سے ہوا۔ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، اور اس نے کہا آج تو لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم تو تعداد میں اتنے ہو، اسلحہ تمہارے پاس اتنا ہے کہ تمہیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ وانی جار لکم، اور میں بھی تمہارا ہمسایہ ہوں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، شیطان انسان کی شکل میں آ رہا ہے، جو اس قبیلے کا ایک سردار تھا، اور انہیں نہ صرف فتح کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی مکمل یقین دلایا۔ لیکن جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، کیونکہ شیطان دیکھ سکتا ہے ان کو، تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔ فلما ترأت الفئتان، جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ، نکس علی عقبیہ، پلٹ گیا اپنی ایڑیوں پر، وقال، اور کہنے لگا، انی بری منکم، میں تو تم سے بری الذمہ ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ غرور کی باتیں کرنے والے اور بگڑنے اور اکڑنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ خود تو بگڑے ہوئے ہی تھے کہ ساتھ ان کے شیطان بھی مل گیا ایک انسانی شکل میں، اور ان کو اور شے دی کہ چلو میں تمہارا مددگار ہوں، اور آیا کس کی شکل میں؟ اس قبیلے کے سردار کی شکل میں جن کی طرف سے ان کو خوف تھا کہ وہ نہ ہم پہ حملہ آور ہو، کیونکہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے نا، سارا عرب تو ان کے ساتھ نہیں تھا مکہ والوں کے، تو جب انہیں تسلی ہوگی کہ وہ بھی ہمارے ساتھی ہو گئے ہیں تو اور زیادہ غرور آ گیا ان میں، اور جب مسلمان اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو وہاں سے پلٹ گیا۔ زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو شخص اس کے معنی نہ سمجھتا ہو اس کے لیے تو یوز لیس ہے یہ بولنا، خدا راضی نہیں ہوتا ایسے جملے بولنے سے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے، حالانکہ ان کے دل میں یا ان کے عمل میں یا ان کے طریقے میں کوئی خدا خوفی نہیں جھلکتی، ان کا سارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو گویا زبانی دعووں کی کچھ اہمیت نہیں جب تک کہ عمل ساتھ نہیں، ورنہ شیطان کو بھی معاف کر دیا جائے کہ وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ تو اس کے منہ سے نکلا ہوگا نا جب فرشتے اترتے نظر آئے ہوں گے اور ایک خوف کی کیفیت ہوگی تو پھر بھاگ نکلا۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی، یہ کون تھے؟ یہود، یا وہ مسلمان جو ابھی بہت کمزور ایمان کے تھے اور دنیا کی محبت میں مبتلا تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، کہ یہ مسلمان جو وسائل کی کمی کے باوجود لڑنے چلے ہیں، ان کی تعداد دیکھو، ان کا سامان دیکھو، یہ جنون میں مبتلا ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی جب بھی مسلمان اللہ پہ بھروسہ کر کے وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ایسے خطاب ضرور ملا کرتے ہیں، غر ہؤلاء دینہم فنیٹکس۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے، اس لیے وہ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا کرتا۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کون؟ فرشتے، یعنی جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، 70 مارے گئے تھے نا وہاں، تو اس میدان کا بھی واقعہ ہے یا عام حالات میں بھی؟ کیسے روحیں قبض کر رہے تھے؟ یدربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پہ مار رہے تھے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے تھے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو جنگ بدر کے ساتھ خاص کیا ہے، اور بعض نے اس کو عام قرار دیا ہے، کہ خاص کانٹیکس کے علاوہ عام معنی بھی ہے کہ کافروں کی جب موت آتی ہے تو فرشتے آ کے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے تھے؟ ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب، چکھو جلنے کا مزہ۔ مار کی بھی ایک جلن ہوتی ہے نا، یا تو وہ مراد ہے، مثلا کوئی چیز آپ کی سکن پر لگے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک جلن بھی ہوتی، یا تو اس جلن کی طرف اشارہ ہے یا پھر جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے کہ مرتے ہی وہ جہنم رسید۔ ذالک، یہ کیوں؟ بما قدمت ایدیکم، بوجہ اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں تمہارا اپنا قصور۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یعنی اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بندوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ان کے سامنے آتے ہیں۔ یعنی کافروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا کہ ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا مرتے وقت؟ ان کے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں، اور یہ ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کدأب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی مانند، جیسا آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، یعنی دیگر قومیں بھی. کفروا بآیات اللہ، ان سب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں میں پکڑا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ مضبوط ہے، سخت سزا دینے والا ہے. آل فرعون کے ساتھ کون سی ایسی خاص بات ہوئی تھی جو ان کافروں کے ساتھ بھی ہو رہی تھی؟ مرنے کے بعد فوراً آگ میں جانا اور عذاب قبر کی طرف اشارہ. سورۃ مؤمن آیت 45 اور 46 میں آتا ہے، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. النار، آگ، یعرضون علیہا، جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح و شام، ویوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. اس سے دو باتیں پتہ چلتی. نمبر ایک یہ کہ موت کے وقت کافروں کی روح سختی سے نکالی جاتی، اور اسی سختی میں فرشتوں کا کافروں کو مارنا بھی شامل ہے. لیکن ہم میں سے آج تک کسی نے دیکھا ہے کسی کو مرتے وقت مار پڑتے ہوئے؟ ہاں، لیکن ہمیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا کہ ایسا ہوتا ہے یا ہوا؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے، اس لیے ہم انکار تو نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح قبر میں اگر ہمیں کوئی آگ نظر نہیں آتی یا کسی کو کوئی مار پڑتی نظر نہیں آتی، تو ہم یہ کہیں کہ نہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں، تو یہ غلط ہے. اب آل فرعون کہاں مری تھی؟ پانی میں ڈوب کے مری تھی. اور وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. کیا تھا بدترین عذاب؟ النار، آگ، پانی میں آگ. ہاں، انسانوں کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اللہ چاہے تو پانی میں سے آگ پیدا کر دے، پانی کو آگ بنا دے. یوردون علیہا، پیش کیے جا رہے ہیں اس آگ پر، غدوم و اشیا، صبح و شام، جیسے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل فرعون کو دیکھا تھا. یعنی اب بھی عذاب ہو رہا ہے، جب بھی ہوگا، انتظار گاہ میں بھی سزا دے دے تو اللہ کی مرضی، کیونکہ اس کو تو پتا ہے نا کہ کون انعام کے لائق اور کون سزا کے. ذالکا، یہ سب کچھ، بأن اللہ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی، لم یک مغیرا نعمتا، نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو، انعمها علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر انعام کی ہو. اللہ کسی قوم پر انعام شدہ نعمت کو نہیں تبدیل کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے طریقے کو نہ بدل دے. ما سے یہاں مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، کسی قوم کی خوشحالی، ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالی کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے نفسوں میں بگاڑ نہ آ جائے. اور دوسرا معنی ما کا کیا ہے؟ ما بانفسہم، جس سے مراد نیت کا فطور ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے لوگوں کی نیتوں میں فطور نہ آ جائے. جب نیت میں بگاڑ آتا ہے تو نعمت چھن جاتی. یعنی اس کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دی ہوئی خوشحالی کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود کو نااہل ثابت نہ کریں. جب ایک قوم خود کو نااہل ثابت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نعمتیں چھین لیتے. دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مصیبتیں دور نہیں کرتے جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. جیسے کہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. واضح ہے بات؟ یعنی کسی قوم کی اچھی یا بری حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدل دیتے، اچھا یا برا. اگر اچھے ہیں اور برائی کی طرف بدل جاتے ہیں تو نعمتیں چلی جاتی، اور اگر خراب ہیں اور برائیاں چھوڑ کے بھلائی کی طرف آ جاتے ہیں جیسے قوم یونس، تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے عذاب ٹل جاتا ہے اور ان کو دنیا میں پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اشارہ کس کی طرف؟ یعنی یہاں اب کیا ہوا؟ یہاں جنگ بدر پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اس آیت کو سمجھیں کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوا، کیونکہ جنگ بدر کا دن یوم الفرقان تھا، فرق ہو گیا تھا اس دن کون حق پہ کون باطل پہ، اس دن پتا چل گیا تھا لوگوں کو کہ کون آئندہ کامیاب ہونے والا ہے اور کون نقصان اٹھانے والا ہے۔ ایک مشہور اورینٹلسٹ، اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ آئندہ اسلام ایک بڑی قوت بننے والا ہے، یعنی یہ دن کوئی معمولی دن نہیں تھا۔ گویا ایک طرح سے اخلاقی ڈکلائن ہو گیا تھا کفار کا، آثار نظر آنے لگ گئے تھے کہ اب ان کے ہاتھوں سے اقتدار، نعمت، فضل سب کچھ گیا، اب آئندہ قوت کوئی اور بنے گا۔ حالانکہ ابھی تو مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن ابھی سے یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نعمت اور وہ مقام اور وہ بڑائی جو قریش مکہ کو حاصل تھی مکہ میں، اور وہ خوشحالی اور وہ فضل اور وہ دنیا بھر سے آنے والے ان پر انعامات، کیونکہ ان کو بہت سینٹرل پوزیشن حاصل تھی، سارے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے، تجارت بھی خوب تھی ان کی، اور پورا عرب جو تھا وہ حج کے لیے یہاں آتا، اور ان کو خوب نذرانے ملتے، اور ان کو ایک سیادت اور ریاست حاصل تھی، ان کا بڑا نام اور شہرت تھی، ان کی بڑی سے تھی، لیکن جنگ بدر میں آ کے ذلیل ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ اسلام کی مخالفت کی۔ گویا نعمت چھینی جا رہی ہے یا نعمت کے چھننے کے آثار ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ نعمتوں کے اہل نہیں رہے۔ تھوڑا سا اگر ہم ان کے حالت کو دیکھیں تو پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خانہ کعبہ کی تولیت پہ بات کرتے ہیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ پھر آگے سورۃ توبہ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اللہ کے گھر کے نگہبان تھے، ان کو سرداری کا ایک مقام حاصل تھا، اور یہ مقام ان کو کب سے ملا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آنے کے بعد سے نسلن در نسلن یہ دین کی قیادت بھی کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بگاڑ آ گیا۔ قصی بن کلاب کے زمانے میں ان لوگوں میں بت پرستی کا رواج ہوا۔ ان سے پہلے کعب بن لوئی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دینی قائد تھے، جمعہ کے روز سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ہماری اولاد میں ایک خاتم الانبیاء پیدا ہوں گے اور ان کا اتباع سب پہ لازم ہوگا، جو ایمان نہ لائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب شعراء کے شعروں میں، دور جاہلیت کے شعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں باتیں ملتی ہیں۔ قصی بن کلاب کے زمانے سے تمام حجاج کے لیے کھانے اور پانی کا یہ لوگ انتظام کرتے تھے۔ ہاشم جو تھے، ان کا نام ہاشم کیوں پڑا تھا؟ کہ وہ روٹی توڑ کر سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، ستو پلاتے اور بہت خدمت کرتے تھے، یعنی یہ خادم حرم تھے، دینی قائد تھے، دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑی عزت تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی تو ان کی ساری عزت ختم ہو کر رہ گئی۔ پھر آگے آپ دیکھیے دوبارہ، کدابی آل فرعون، آل فرعون کی مثال کی طرح ان کی مثال۔ کیا ہوا تھا آل فرعون کو؟ آل فرعون کو بھی تو بہت زبردست سویلائزیشن ملی تھی اور دنیاوی ترقی کی تھی انہوں نے بہت زیادہ، ہر طرح کے فنون لطیفہ میں دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی قوم تھے، اسی لیے دوبارہ آل فرعون سے تشبیہ دی جا رہی۔ ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہوا۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے تھے، قومیں گزری تھیں جو بڑی ترقی یافتہ تھیں، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الاوتاد، اور ثمود جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون جو میخوں والا تھا. کذبوا بآیات ربہم، ان سب کے درمیان ایک ہی کامن بیماری تھی، کیا اپنے رب کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا. تو انجام کیا ہوا؟ فأہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کر ڈالا، ڈبو دیا. وکلن کانوا ظالمین، وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. اس سے ایک بڑا اہم قانون پتہ چلتا ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کہ اگر کوئی قوم اللہ کے انعام کو پانا چاہتی، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر برقرار رکھنا چاہتی، تو اس کو اپنے افراد کی اصلاح پر توجہ دینی ہوگی. اگر کوئی قوم دیکھے کہ اس سے اجتماعی نعمتیں چھن گئی ہیں، تو نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے افراد کے پیچھے دوڑیں. کیونکہ نعمتیں کیوں چھنی ان سے؟ افراد کے بگاڑ سے، انسانوں کے بگاڑ سے نعمتیں چھنتی. تو نعمتیں واپس کیسے آئیں گی؟ انسانوں کی اصلاح سے. جب انسان توبہ کریں گے، جب وہ استغفار کریں گے، جب وہ اپنا آپ بدلیں گے. کل ان کانو ظالمین، سب ظالم تھے، اس لیے اللہ نے نعمتیں بدل دیں. ذلک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ نعمت چھینتا نہیں جب تک کوئی ڈیزرو کرتا ہے، اور جب کوئی ثابت کر دے اپنے بگاڑ سے کہ ہم اس کے اہل نہیں، پھر وہ نعمت ان پہ باقی نہیں رہتی. ان عربوں کی سرداری چھن گئی باوجود ساری نعمتوں کے، کیونکہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک جانوروں میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. شر الدواب، دواب جو ہے دابا کی جمع ہے. دابا کس کو کہتے ہیں؟ زمین پر رینگنے والی مخلوق کو. پھر اس سے جانوروں کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، یعنی ہر جاندار کے لیے لفظ دابا استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا اس میں انسان بھی شامل ہے. لیکن پھر عرف عام میں دابا سے مراد چار پاؤں پہ چلنے والے رہ گئے، چوپائے جن کو کہتے ہیں عام، اور یہ لفظ جانوروں کے لیے مخصوص ہو گیا. جانداروں کی بجائے کس کے لیے ہو گیا؟ جانوروں کے لیے. لغوی معنی کے اعتبار سے انسانوں، چوپایوں، سب کے لیے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو حق پیش کیا جائے، وہ جان بھی لیں پھر اس کو نہ مانیں، تو ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بدترین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو اپنے رب کو مانتے ہیں نا، چاہے وہ جانور ہیں، اتنی عقل نہیں بھی ان کی، لیکن وہ شرک نہیں کرتے، وہ اصلی رب کو ہی رب مانتے ہیں. لیکن انسان عقل رکھنے کے باوجود جب اپنے رب کو نہیں پہچانتا، تو وہ کیا قرار پاتا ہے؟ شر الدواب، جانوروں میں بھی بدترین جانور، یعنی جانوروں سے بھی گر جاتا ہے پھر وہ مرتبے میں. اور خاص طور پر الذین عاہدت منہم، ان میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا. اشارہ ہے یہود کی طرف جو مدینہ میں بستے تھے. کون سا عہد کیا تھا آپ نے ان سے؟ میثاق مدینہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے مشرق قبائل سے معاہدات کی داغ بیل ڈالی، کیونکہ اب مدینہ ایک ریاست بن چکا تھا. تو امیر ریاست کی حیثیت سے آپ نے دیگر قبائل سے کچھ معاہدے کیے، اور ان میں خاص طور پر مدینہ کے اندر رہنے والے یہود سے. یہ معاہدے میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے. یہود سے آپ نے جو معاہدہ کیا، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے عہدہم، اس کی اہم دفعات یہ تھیں: نمبر ایک، مسلمان اور یہود آپس میں امن و آشتی سے رہیں گے، کوئی بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے گا، ان کے تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے۔ نمبر دو، اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے اور اخراجات میں بھی باہم شریک ہوں گے۔ تیسری بات، یہود اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق خود ہی کریں گے، ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لا سکتے ہیں، اس صورت میں آپ کا کیا ہوا فیصلہ ان پر نافذ العمل ہوگا۔ نمبر چار، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہ دی جائے گی۔ نمبر پانچ، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، یعنی اگر حلیف نے کوئی کام غلط کیا تو اس کی وجہ سے اسے نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر چھ، اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت خون حرام ہوگا۔ نمبر سات، اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ کتنا بہترین معاہدہ تھا یہ، اگر اس پر صحیح طور پر عمل ہوتا تو سب امن و آشتی کی فضا میں رہتے، لیکن یہود نے یہ معاہدہ کیا، وعدہ کیا، اور اس کے بعد کیا کرنے لگ گئے؟ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا لیکن وہ ہر موقع پہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اور ان کی بدعہدی کی بہت سی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی۔ وہم لا یتقون، اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے، حالانکہ یہ کتاب کے ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن عمل میں ان کے اس حد تک بگاڑ آ چکا تھا کہ یہ کسی بھی عہد معاہدے کا پاس نہیں رکھتے تھے۔ یعنی انہوں نے عہد کیا کیا تھا کہ اگر مدینہ کے باہر سے کوئی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں کا۔ لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے۔ لہذا کیا کہا جا رہا ہے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم ان کو پاؤ جنگ میں، یعنی تمہارا ساتھ دینے کی بجائے دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے آ جائیں تمہارے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ کے، تو پھر تم بھی کیا کرنا ان کے ساتھ، فَشَرِّدْ بِهِمْ، پس مار بھگانا ان کے ذریعے۔ بہم کا یہاں مطلب کیا ہے؟ بسبب، اور شرد کا مطلب ہوتا ہے شرد یشرد تشرید، ایسی سزا جسے دیکھ کے دوسرے بھاگ جائیں، لوگوں کو پریشان اور متفرق کرنا، یعنی ان کو پھر ایسی مار دینا کہ ان کے ساتھی جو پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں وہ گھبرا اٹھیں اور آئندہ ایسی حرکت کا سوچیں بھی نہیں۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ایسی مار دے ان کو جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے کہ ڈر کے مارے وہ اس طرف کا رخ نہ کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر تم ڈرو کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت سے، اگر تم کسی قوم کی خیانت کے بارے میں ڈرو کہ وہ معاہدہ کر کے خیانت کر رہی ہے، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھینک دو، ڈال دو ان کی طرف برابری کی حالت میں۔ یعنی اگر معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ ہو تو تم معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینکو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتے، یعنی نقض عہد یا عہد کا توڑنا مسلمانوں کی طرف سے بھی خیانت شمار ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر دشمن نقض عہد کرے تو وہ خیانت ہے، اگر مسلمان بھی کریں گے تو خیانت ہوگا، اس لیے علل اعلان معاہدہ توڑو. علا سوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ برابری کی حالت میں برابر مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں اور کوئی بھی فریق لا علمی میں مارا نہ جائے. یعنی باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا. جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں. مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے. تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عمر بن عبسہ تھا، ان کے علم میں حضرت معاویہ کی یہ بات آئی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو غدر سے یعنی خیانت سے تعبیر کیا، دھوکے سے تعبیر کیا، اور ایک حدیث بیان کی جس کی روح سے اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا. اس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی. کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وفا ان لا غدر وفا ان لا غدر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، وعدہ وفا کرو، دھوکا مت دو. حالانکہ یہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ تھا. یعنی اسلام کے معیار دوہرے نہیں، ڈبل سٹینڈرڈز نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی معاہدے پورے کرنے ہوں گے. اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ من کان بینہ وبین قوم عہد، کہ جس کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو کوئی گرہ نہ کھولی جائے اور نہ باندھی جائے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو جائے یا برابری کے ساتھ عہد اس کی طرف پھینک دیا جائے. یعنی دشمنوں کو بتا دیا جائے کہ ہم معاہدہ ختم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تخن من خانک، تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ترقی یافتہ قومیں معاہدے کرنے کے بعد خاموشی سے معاہدے توڑ کر دوسری قوموں کو دھوکہ دے دیتی ہیں. لیکن اسلام نے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا، کہ جہاد کے، جنگ کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، آداب ہیں، اور ان کو پورا کرنا بھی عین اسلام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: السلام علیکم.
1: ارے سر درد کیا کھا کے کال کی ہے؟ چائے پی تھی. چائے کا کمال ہے, دیکھ لیں چائے ایسے کام کروا دیتی ہے کہ کال لگوا دیتی ہے نا. چلیں اسی بات پہ پھر ٹنگ ٹوسٹر کہہ کے دکھا دیں.
0: آپ ایک بار ریپیٹ کریں.
1: کنزا نے کاغذ کی کشتی کنارے کنارے کھسکائی.
0: کاغذ کی کشتی کنارے کنارے کس کا ہے.
1: چل خیر کوئی بات نہیں, بہت اچھی کوشش تھی, بہت اچھی کوشش تھی. اور کچھ کہیں گی سر درد؟
0: بہت کوشش
1: کی تھی لگ نہیں رہی تھی, اب لگ گئی. کون سی آواز میں گانے؟ پتا نہیں کیوں نہیں آ رہے, پتا نہیں ناراض ہیں, کیا بات ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, بٹ یہی ہے. لیکن آ جائیں گے میرے خیال سے, سن تو رہے ہوں گے. ہاں سن رہے ہوں گے. اچھا چلے.

0: کی شان وادی مہران مہران کی پہچان یہ ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
1: خوشخبری خوشخبری اواں جی بارن جی بہترین کیریئر ائی روشن مستقبل جی لائے سکھڑ جو مشہور ائی منیل ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز سکھڑ پارا نرسنگ ائی فزیوتھراپی جے شعبن میں نئے سیشن لائے داخلوں جو شاندار اعلان ہانے پینجے بارن کے بنایا ہیلتھ کیریئر پروفیشنل 4 سالن جا ڈگری پروگرامز جی بی ایس این جی بی ایس ایم ائی 5 سالا ڈی پی ڈی جنے تے 2 سالن جا ڈپلوما پروگرام ایل CMW ICNA ای خاص گال مستحق شاگردن لائے اسکالرشپس پر موجود ہیں جنہیں تے بس آلن جے کورسز میں داخلہ بالکل فری ہے سہولتوں ائی منتا اساوٹ موجود ہے سٹیٹ آف آرٹ کیمپس اے سی کلاس رومز جدید لیبارٹریز کمپیوٹر لیب لائبریری ہاسٹل ائی پک اینڈ ڈراپ جی سہولت ہے یہ اداروں سندھ حکومت جے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور تھل ائی پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل کا مکمل تسلیم چلا ہے داخلہ محدود ہیں تہ کرے اجی رابطہ کریو ایڈریس سراج الدین ایجوکیشنل کمپلیکس سیکٹر 5 سکھر ٹاؤن شپ مین بائی پاس روڈ سکھر فون نمبرز 07156356429 03008311207 خوشخبری آپ کے شہر سکھر میں 43 سالہ تجربے کار
0: ہومیو ڈاکٹر آگا لیاقت علی خان پٹھان
1: ڈی ایچ ایم ایس سندھ
0: آر ایچ ایم پی اسلام آباد
1: سینئر پروفیسر ہومیوپیتھک کالج لاڑکانہ
0: ماہر امراض گردے اور مسانے کی پتھری
1: بواسیر کا بغیر آپریشن علاج
0: کمر درد
1: ارکن نسا
0: جوڑوں کا درد
1: ہیپاٹائٹس
0: وزن کی کمی یا زیادتی
1: بے اولادی
0: گنج پن کا مکمل علاج
1: اور دیگر مختلف بیماریوں کے ماہر ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان
0: ٹائم
1: ہفتے سے جمعرات
0: صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک
1: آغا ہومیوپیتھک کلینک
0: پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر
1: رابطے کے لیے
0: 03262200440
2: جی اے سکھر ایف ایم 88
3: سکھر کی آواز

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنیب دندلہ تمام خوبصورت معصومیں سننے سماعتن کی مجھے طرفہ السلام علیکم۔ روکلو دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش، اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچے جاگتا کمی سے آسمات، زندگی سے موت تک، چاند سے تارہ تک، ان سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ تو آمین یا رب العالمین۔ جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ایج کی بیوٹی شو۔ بالکل جی، آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام اگر آپ ہمارا سن رہے ہیں، پروگرام میں شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں، تو طریقے کار کیا ہونے والے ہیں سب کچھ بتائیں گے، لیکن کہتے نا کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی، اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز کو، وہی سن تک دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر جو آر جی اینڈ ڈی جی سدرا مسکان نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب، بیوٹیفل سے پروگرام آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے اور جی یہاں پر بتائیں گے آپ لوگوں کو جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں۔ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان کے بارے میں بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں، جن کو نہیں ہوتا پتا کہ اگر ہم کوئی بھی پروڈکٹ کا انتخاب کریں تو اس کا جو انتخاب ہوگا ہماری زندگی میں کس طرح ثابت ہونے والا ہے۔ تو بالکل جی، بہت زیادہ والی باتیں اس لیے جو کہ آپ لوگ جانیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے حال چال بتاتے جائیے سو ڈیئر لسنرز، کی حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت ان امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کو موڈ کے ساتھ سب کو پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور جناب فائنلی ہم نے یہاں پر انٹریاں مار لی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، بالکل جی آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود رہنے والے۔ تو چلیے جی، یہ 2 گھنٹے ہم ذرا لاک کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے 2 گھنٹوں میں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سبھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورڈنگ لائف میں بڑے گیچر پٹا مسالہ بیکاز آلی رے آلی ستراری بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لاتے ہیں، یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی سندر، بہت ہی خوبصورت سی نعت کے ساتھ۔ تو بہت ہی پیاری سی نعت جو ہماری لسٹ میں موجود ہے وہ سناتے ہیں جی آپ لوگوں کو، اس کے بعد جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو بالکل جی، پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، استعمال کرتے رہیے تاکہ خوبصورتی آپ کو ملے ایسی والی جو آپ چاہتے ہیں۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे त मुस्तक़बिल में हिकु कामयाब डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी

السلام علیکم, گڈ آفٹرنون, ویلکم ان آور اسٹوڈیو میر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز جناب. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, باقاعدہ عافیت ہوں گے. کچھ روز بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. امید کرتی ہوں دوران آپ کی زندگی بہت ہی بھرپور اور بہترین انداز میں گزر رہی ہوگی. آپ کے لیے میری ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے, رب کریم آپ کی گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ معطر اور مالا مال رکھے, خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کی تمام تر جائز حاجات پوری کرے. آمین سم آمین. فرسٹ آف آل ذہنی سکون بہت ضروری ہے. اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ مزید ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے, جتنا ہو سکے خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے, کیونکہ ذہنی سکون جو ہے نا اس کے بنا جو ہے زندگی گزارنا سروائیو کرنا بے حد مشکل ہے. فصلی آپ کی ترجیح یہی ہونی چاہیے. آئی ویش رب آپ کو تمام حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے. آج کے پروگرام میں ڈھیروں ڈھیر گپ شپ کرنے والی ہوں. آج سے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جب بھی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, جیسے خواتین کا شاپنگ کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے اور مرد حضرات اپنے انداز سے شاپنگ کرتے ہیں, تو آپ نے آج مجھے یہ کام کی بات بتانی ہے کہ قیمتیں کم کروانے کا ہنر کس میں زیادہ ہوتا ہے. خواتین میں یہ ہنر زیادہ پایا جاتا ہے یا پھر مرد حضرات ایکسپرٹ ہوتے ہیں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم کروانے کے لیے؟ جب بھی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اشیاء کم کروانے کی جو ایک فن ہوتا ہے, جو ایک ہنر ہوتا ہے, ایک آرٹ ہوتا ہے, یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے یا پھر مرد حضرات میں؟ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 03133661568. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے ایم ٹی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کی کال آپ کے ایس ایم ایس کو پروگرام کا پیارا سا حصہ بناتے ہیں.

0: اوکے جی، آپ کی کال شامل پروگرام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. فرسٹ کالر کا کیا کہنا ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے، کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے آپ کو. یہ بتائیے کہ میں مارکیٹ میں جو ہے اشیاء کی قیمت کم کروانے کی جو فن ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس میں ماہر کون ہوتا ہے، ایکسپرٹ کون ہوتا ہے؟ مرد حضرات ہوتے ہیں یا خواتین؟ مطلب مرد حضرات زیادہ ضد بحث نہیں کرتے ہیں، بس لے آتے ہیں اپنے حساب سے.
1: بالکل
0: چلیں، کوشش کرتے ہیں نجف علی کو پلے کریں ہم اپنے پروگرام میں. اور یہ بتائیے کہ دوران شاپنگ قیمتیں گھٹ کروانے کی جو آرٹ ہوتا ہے، جو ہے ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ مرد زیادہ ہوتے ہیں یا پھر خواتین؟ السلام علیکم. ہلو ویلکم کہیں گے، کیا کہیں گے آپ ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا، مرد حضرات آپ کہتے ہیں کہ قیمتیں کم کرواتے ہیں؟
1: ہاں جی بالکل، قیمت مناسب ریٹ
0: کیا کہنے لگتا ہے آپ؟ کبھی آپ اپنی بیگم کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں گئی؟ یہ تجربہ کریں آپ، پھر آپ کو اچھے سے پتا چلے گا. چلے ٹھیک ہے، دوستوں کو یاد کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی، اوکے. اور جناب آپ کا تجربہ پلس مشاہدہ کیا کہتا ہے قیمتیں گھٹ کروانے کی جو ہے مہارت کس میں ہے؟ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے یا مرد حضرات میں؟ السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: ویلکم کہیں گے آپ کو. جناب کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: آپ کا بہت شکریہ. لیڈیز جو ہے نا
0: جی،
1: وہ اس سب میں زیادہ ماہر ہے، مرد نہیں ہے.
0: یہ بات ہے،
1: چیز 1000 روپے کی مرد لے کے آ جاتا ہے، وہ 800-700 کے لے کے آ جاتی ہے.
0: یہ
1: وہ بحث کرتی ہے اور مرد شرما شرمی سے بحث نہیں کر سکتا.
0: ہاں مرد حضرات کو میں نے نوٹ کیا، یہ میں نے خود نے بھی دیکھا ہے مارکیٹ میں، وہ بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں، بس دکاندار کو ایک دو بار کہتے ہیں. خواتین کہتی ہیں نہیں بھائی یہ چیز اتنے کی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے اور ہم فلاں لے کر آئے تھے، ایسے کر کے.
1: اور مرد اس میں بحث کرتے ہوئے اپنی بےعزتی محسوس کرتا ہے کہ ہم نے اتنے کا دیا ہے تو ہم اتنے دیں گے.
0: خواتین کا یہ حال ہے، خواتین کہتی ہے ہم جو ہے نا پچھلے 5 سال سے اسی دکان سے یہ چیز لے رہے ہیں، دکاندار سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے باجی میری تو دکان کھلے ہوئے ہی 2 سال ہوئے. تو خواتین ایکسپرٹ ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، آپ شاملی پر گیا ہوں. اللہ حافظ. معذرت کے ساتھ گرز مجھے سن رہی ہوں گی، کہیں گے گل ہاتھ ہولا رکھو، لیکن فیکٹ از فیکٹ. ٹھیک ہے جی، اسی اچھی سی بات کے ساتھ میں بریک لوں گی یہاں پر. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں، اسی ٹاپک پہ انٹرسٹنگ گفتگو ہوگی، مزید دیگر سیگمنٹ بھی شامل پروگرام ہوں گے، اچھے اچھے گانے بھی سنوائیں گے آپ کو، لیکن یہ سب ہوگا چھوٹے سے تشہیری وقفے کے بعد.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

All right, جناب, once again, ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو. جی, امیر بخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے رہے سب دوست. ہمارے سیگمنٹ ہے فیملی ٹوٹ کے. بولتے پانی میں چٹکی بھر بیکنگ سوڈا ڈالے اور انڈے آسانی سے چھیلے. اب بہت سے لوگ جو ہیں انہیں بڑی پرابلم ہوتی ہے, انڈے ابالنے میں چٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھے جو ہے انڈے جو ہے وہ نیٹ اور کلین جو ہے ہم نہیں چھیل پاتے ہیں. تو انڈے ابالنے کا طریقہ ہے چٹکی بھر بیکنگ سوڈا ڈالیں, انڈے جو ہے 8 سے 10 منٹ ابالیں. اس کے بعد جب انڈے ابل جائیں اور چولہا جو ہے وہ بند کر دیں, آگ فلیم بڑھا دیں اس کی, اور پھر اسے جو ہے ٹھنڈے پانی میں انڈوں کو ڈال کر کچھ دیر رکھ دیں 4-5 منٹ. اس کے بعد جب آپ انڈے چھیلیں گے تو انڈے چھیلنے جو ہے چھیلتے وقت ٹوٹیں گے بھی نہیں, اور بالکل صفائی کے ساتھ جو ہے چھلکا انڈے سے الگ ہو جائے گا. وقت اور محنت دونوں کی بچت بھی ہوگی, نتائج بھی بہترین ہوں گے. اور ایک چٹکی ہی بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے, بہت زیادہ سارا نہیں ڈال دینا ہے آپ نے کہ کہیں چمچ بھر کے آپ جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ڈال دیں. نہیں جی نہیں, یہ والی مسٹیک آپ نے نہیں کرنی ہے. اپنے سامعین کو بتاتے چلیں, جی ایف ایم 88 کے فیس بک پیج پہ بھی ہمارے پروگرام کی پوسٹ موجود ہے. نیاز حسین ملک موجود ہیں, ویلکم کہیں گے آپ کو, بہت شکریہ. اور جناب یہ ایک انٹرسٹنگ سی بلکہ افسوسناک سی بات ہے, بلکہ یہ انٹرسٹنگ تو کیا ہی ہونی ہے. یہ نظروں کے سامنے سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ گزری, سوچا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کی جائے. اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے خاتون نے جج پر کالا جادو کرنے کی کوشش کی لیکن خود ہی مشکل میں پڑ گئی. سیول کیس جیتنے کے لیے جج پر کالا جادو کرنے کے الزام میں 65 سالہ خاتون کو گرفتار کر کے 14 روزہ عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا. خاتون نے زمین کے زیر التوا سول تنازع کے فیصلے کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش میں جج کی کرسی اور ڈائس پر سفید سرسوں کے دانے چھڑکے. ملزمہ کی شناخت منجولا کے نام سے ہوئی, جسے سی سی ٹی وی کیمرے میں جج کی کرسی پر سفید سرسوں چھڑکتے ہوئے پکڑے جانے کے بعد گرفتار کیا گیا. یہ واقعہ فرسٹ ایڈیشنل سول اور جے ایم ایف سی کورٹ میں پیش آیا. عدالت کے عملے نے جج کی کرسی پر سفید سرسوں بکھری ہوئی دیکھی, فوری طور پر سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی جس میں خاتون کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا. کورٹ ایڈمنسٹریٹر نے پولیس میں ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کروایا اور پولیس حکام کے مطابق منجولا نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا. میری تو پرسنل تھنکنگ یہ ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ ایفرٹ کریں, کوشش کریں. آئی نو ویری ویل راہ حق پہ چلنے والوں کو مشکلات تو بہت پیش آتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ قدرے بہتر ہی ہوتا ہے. ایسی جو ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ کرنا بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے. اس سے جو ہے نا آپ کے جو مطلب یعنی کہ نگیٹیوٹی آپ کی لائف میں ان ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے اس قدر نگیٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو آپ یہاں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

آلرائٹ جناب، ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی میر پرخاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے، آج میں نے آپ سے پوچھا کہ خریداری کرتے وقت اشیاء کی قیمت کم کروانے کا آرٹ مرد حضرات میں زیادہ ہے یا خواتین جو ہے ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں، اور آپ کی رائے اور آپ کی کالز دونوں کو پروگرام کا پیارا سا حصہ بنائیں گے. اور جی ایف ایم 88 کے فیس بک پیج پہ بھی ہمارے پروگرام کی پوسٹ موجود ہے، وہاں بھی آپ اپنے کامنٹس ڈراپ کر سکتے ہیں. لائیو کال کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136615688. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے، ایک اسپیس دینا ہے، نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. اور اقبال لاشاری ولیج سونو خان لاشاری سے سن رہے ہیں باجی نائس شو بھلی کر چوں دادا تماں کے تھینک یو ویلکم آپ بھی کر رہے ہیں ویلکم ان اور شو تھینک یو. اور عبدالرزاق کہتے ہیں کہ خواتین زیادہ قیمتیں کم کرواتی ہیں.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سید احمد تاج ایم عباس کو آپ نے یاد کیا ہے, بہت شکریہ. اور جن سنگرز کا آپ نے ذکر کیا ہے کل یاد کروائیے گا, انشاءاللہ ان سنگر کو ہم ضرور پلے کریں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا جی, ہم نے آپ سے پوچھا وہ کیا ہے جو ایک انسان کو دو بنا دیتا ہے, یہ جاننے کے لیے آپ کی کال شاملے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ادب ویلکم کہتے ہیں آپ کو, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے
1: الحمدللہ.
0: ادب وہ جی اللہ کا شکر, وہ کیا ہے جو ایک انسان کو دو بنا دیتا ہے؟ آپ کا خیال بالکل درست ہے, ہم بھی آپ کے خیال کے ہم خیال ہیں ادب. بہت شکریہ, تھینک یو. ادا عزیز سولنگی تھے ہمارے ساتھ اور ان کا جواب بالکل درست ہے, شیشہ یا پھر آئینہ. اور جناب مزید سوالوں کا سلسلہ اسٹاپ کر دیتے ہیں یہاں ہم لوگ, کیونکہ ہم نے یہاں پر جو ہے چھوٹے سے تشریح وقفے کی جانب بھی جانا ہے. تو جناب یہاں پر آپ کے کچھ ٹیکسٹ ہیں وہ شامل پروگرام کر لوں, اس کے بعد ہم شارٹ کمرشل بریک لیں گے. عائشہ وعلیکم السلام, ویلکم ان اور شو. تھینک یو چندا, آپ شام لے پروگرام ہوئی. اور اسما آپ کا بھی شکریہ, آپ شام لے پروگرام ہوئی, دعاؤں کے

0: انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جنگ سے گزر رہا ہے, کسی کی جنگ حالات سے, کسی کی تنہائی سے, کسی کی بیماری سے, اور کسی کے اپنے ہی دل سے. اس لیے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. ضروری نہیں ہر مسکراتا ہوا چہرہ بے فکر ہو. کبھی اچھا لفظ, ایک دعا, خلوص بھرا رویہ کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے. جو آسانیاں آپ دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کو کسی نہ کسی صورت آپ کی زندگی میں واپس لوٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے رحمت, آسانی, خیر کا ذریعہ بنا دے. ہمارے دلوں سے تکبر, حسد اور نفرت کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے. آمین. انہیں دعاؤں کے ساتھ مجھے شب 8 بجے تک دیجیے اجازت. نیو خاص اسٹیشن سے شب 8 بجے گین ہوگی آپ سے ملاقات. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, ہیو اے نائس ایوننگ.
1: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ,
2: فاتح مہران, سندھ کی ایک اور پہچان.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک,
2: سندھ کی آواز.
3: جو خواب آئے تو مستقبل میں ایک کامیاب ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی بنجو. معیاری طبی تعلیم سے پہنچے کیریئر کے نئی اونچائیں تائیں پہنچائیں چاہیو تھا تو کوئی خوشخبری ہے اواں دے لائے. ہانے سکھر میں سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز میں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ڈی پی ٹی پروگرام میں داخلہ جاری ہیں. جے کو لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس گیام شورو لم سا الحاق چلائے. ہتے تواں کے ملندی جدید طبی تعلیم, تجربے کار اے قابل فیکلٹی, جدید لیبارٹریز, ایک محفوظ بہترین تعلیمی ماحول. سب کا بڑی خوشخبری, صرف 10,000 روپیہ داخلہ فیس, فی سیمسٹر صرف 60,000 روپیہ. ہانے معیاری تعلیم ہر شاگرد جی پہنچ میں, محدود سیٹس موجود ہیں. تین کرے پانچ روشن بس.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: अमेरिकी अॾनि ते जवाबी हमला बहरीन ऐं उर्दन में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमेरिका जे अल जफीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो आहे आबनाए हुर्मस पार कंदड़ ॿिन ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے جی رتھا بندی افغانستان میں تھیڻ جی تصدیق حملے جی ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن ڈوہ جو بے اعتراف کرے ورتو پولیس آفیسرن سان گڈ پریس کانفرنس کندے صوبائی گھرو وزیر ضیاء لنجار چیو تے رینجرز کیمپ تے چار دہشت گردن حملو کیو ہو ٹے دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ جو رواسی ہو رینجرز کے ماسٹر مائنڈ کاری بشیر کے رینجرز گرفتار کیا ہے ایس ایس پی سی ٹی ڈی چیو تو حملے کی رتھا بندی افغانستان میں کئی ہوئی دہشت گردن میں جانا عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہو دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہو دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ہوئے ہو 13 سہولت کار ملوث ہوا رینجرز ہتھا گرفتاری کاری بشیر ڈوہ جو اعتراف کیا ہے بلوچستان میں فورسز جو دہشت گردن خلاف گڈل آپریشن شہبان جاری ودیق چار دہشت گرد جہنم بھیڑا آپریشنز دوران مارجی ویل دہشت گردن جو انگ ودیق 121 تھی ویو سیکیورٹی ذریعن موجب بلوچستان میں پاک فوج ایتسی این پولیس جو گڈل آپریشن جاری ہے آپریشن دوران ودیق چار دہشت گردن کے ماریو ویو آپریشن شہبان میں مارجی ویل دہشت گردن جو انگ ودیق 83 تھی ویو گڈل آپریشنز دوران مارجی ویل دہشت گردن جو انگ ودیق 121 تھی ویو ہے دہشت گرد ملک کے نقصان پہنچائیں چاہن تھا کراچی دہشت گردن کے نشانے تے ہے رینجرز کے حملے میں ملوث سب جواب دار گرفتار تھی ویا ہیں کراچی میں میڈیا سے گالیندے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چیو تو سندھ عالمی سیڑپ کاری جو مرکز بنجی رہو ہے حکومت سیڑپ کارن کے بہتر ماحول فراہم کرن لائے پرعزم ہے کنک ذخیرہ کندڑن خلاف کاروائیوں کرے رہا آئیں حکومتی کاروائن سبب اٹے کے اگ میں استحکام آیا ہے

آزاد کشمیر میں پابندی مڈل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن جو راولا کوٹ میں فورسز شہرن تے حملو، ایک رینجر اہلکار شہید، ایک زخمی۔ پابندی مڈل ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن متیال میرا میں بس اڈے راولا کوٹ ویچو شہری آبادی تے حملو کیا۔ فورسز حملو روکن کی کوشش کی، ہتھیار بندن جدید ہتھیار سے فائرنگ کی۔ ماہرن موجب پابندی مڈل تنظیم کے ہتھیار بند جتھن خلاف ایکشن انٹر تھی ویو ہے۔

0: ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو مولانا فضل الرحمان جی بیان تے سخت رد عمل. خالد مقبول صدیقی چھو تو قومی مفاد ہر سیاسی مفاد کا متھاں ہون گرجے. پاک فوج اور شہیدن جی قربانن تے تنقید کرن یا سوال اتھارن قومی وحدت لائے ہانیکار ہے. پاک فوج پیشے وران صلاحیتن قربانن جے کرے ہی پاکستان کے عالمی سطح تے عزت وقار ملیو ہے. وطن جی سرحدن جی تحفظ لائے جانن جو نذرانو پیش کندڑ شہید قوم جو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: کیا آپ جوڑوں کے درد, پٹھوں کے کھچاؤ, کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریا پیشکش فقیری انرجیسک کریم,
2: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
2: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
3: روز مرہ کے جسمانی درد,
2: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف,
3: گردن اور کندھوں کے درد
2: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
2: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
3: فقیری انالجیسک کریم, درد سوجن ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
4: سن

کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے جی رتھا بندی افغانستان میں تھن جی تصدیق حملے جی ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن ڈوہ جو اعتراف کرے ورتو پولیس آفیسرن سان گڈ پریس کانفرنس کندے گھرو وزیر زیالن جا چو تے رینجرز کیمپ تے چار دہشت گردن حملو کیو ہو ٹے دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ جو رواسی ہو رینجرز کے ماسٹر مائنڈ کاری بشیر کے رینجرز گرفتار کیا ہے ایس پی سی ٹی ڈی چھو تو حملے کی رتھا بندی افغانستان میں کئی وئی دہشت گردن میں جانا عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہو دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہو دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ہوا ہے 13 سہولت کار ملوث ہوا رینجرز ہتھاں گرفتار کاری بشیر ڈوہ جو بھی اعتراف کیا ہے بلوچستان میں فورسز جو دہشت گردن خلاف گڈل آپریشن شہبان جاری ودیک چار دہشت گرد مارجی ویا آپریشن دوران مارجی ویل دہشت گردن جو انگ ودی 121 تھی ویو سیکیورٹی ذریعے موجب بلوچستان میں پاک فوج ایف سی پولیس گڈل آپریشن جاری رکھو ہے آپریشن دوران ودیک چار دہشت گردن کے مارے ویو آپریشن شہبان میں مارجی ویل دہشت گردن جو انگ ودی 83 تھی ویو گڈل آپریشنز دوران مارجی ویل دہشت گردن جو انگ ودی 121 تھی ویو ہے دہشت گرد ملک کے نقصان پہنچائیں چاہن تھا کراچی دہشت گردن جی نشانے تے آئے رینجرز تے حملے میں ملوث سب جوابدار گرفتار تھی ویا ہیں کراچی میں میڈیا سے گالائیں دے وڈے وزیر چھو تو سندھ عالمی سیڑپکاری جو مرکز بنجی رہو آئے حکومت سیڑپکارن کے بہتر ماحول فراہم کرن لائے پرعزم آئے کنک ذخیرہ کندڑن خلاف کاروائیوں کرے رہا آئیں حکومتی کاروائن سبب اٹے کے اگ میں استحکام آیا ہے

آزاد کشمیر میں پابندی مڑل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن جو راولا کوٹ میں فورسز شہرن تے حملوں، ایک رینجرز اہلکار شہید، ایک زخمی۔ پابندی مڑل ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن متیال میرا میں بس اڈے راولا کوٹ ویجو شہری آبادی تے حملوں کیا، فورسز حملوں روکن کی کوشش کی تو ہتھیار بندن جدید ہتھیارن سے فائرنگ کی۔ ماہرن موجب پابندی مڑل تنظیم کے ہتھیار بند جتھن خلاف ایکشن انٹر تھی ویو ہے۔ کراچی کے ولیکا اسپتال میں علاج کرائندڑ ودیک، ایک نیگر میں ایچ آئی وی کی تصدیق، سی سی جی ماتحت اسپتال میں ایچ آئی وی میں مبتلا تھل بارن جو انگ ودی 81 تھی ویو۔ ضیا کالونی واسی کٹمب جا ٹے بار اگی ایچ آئی وی میں مبتلا۔ صوبائی وزیر سعید غنی چیو ہے تو اسپتال کے عملے غفلت کئی، عملوں ذمہ واری پوری کرے ہا تو انج نہ تھے ہا۔ ڈاکٹر سمیت 37 ملازمن کے معطل کیا ویو ہے، جن کی بھی غفلت ہے ان کے نوکری میں کڈی کیس داخل کر جیل مانے ویسے۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بیچ میں گھوٹکی ضلع میں پنجاب کی زہریلی پانی کی چھوڑ خلاف داخل درخواست بدھنی، عدالت طلب کرنے باوجود آفیسرن کے پیش نہ تھن سے سخت کاوڑ جو اظہار کردے سندھ پنجاب کے چیف سیکرٹری سمیت بین آفیسرن جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کر چڈیا۔ جسٹس ذوالفقار سانگی اور جسٹس ارباب ہکڑو تے بدل آئینی بیچ بدھنی کی۔ عدالت چیف سیکرٹری سندھ اور چیف سیکرٹری پنجاب، فنانس سیکرٹری پنجاب سمیت لاگا پیل خاتن کے آفیسرن جا 50,000 روپئے جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کیا۔ عدالت ریمارکس دیندے چیو تا چھا انتظامی بیا آفیسر پان کے عدالت کا متھاؤں سمجھن تھا، یہ نازک معاملو ہے، زہریلو پانی انسانن توڑے بھی حیاتیات لائے مسئلہ بن جی چکو ہے، آفیسر پیش نتھی رہا ہن۔ کراچی میں فر مزاحمت قتل تھل ڈاکٹر آکاش کے سجا جوابدار جام شورے میں گرفتار، سرین موجب پولیس ساگر رام چند کے گرفتار کرے جانچ شروع کرے چڈی۔ مقتول آکاش کے وارسن چھو تو آکاش کے آخری رسم بعد کیس داخل کرایا ویندو۔ ڈاکٹر آکاش کے گزرل ڈی فر مزاحمت کراچی میں قتل کیا ہو۔ سندھ کے مختلف شہروں میں تکراروں تا 6 جنا قتل، دریا خان مری ویجو فل روڈ تے ہتھیار بندن کی فائرنگ، دکان تے ویٹھل نوجوان قتل تھی ویو۔ گوسپور میں لولائی برادری کے بن دھرن میں جھیڑو سنگاتی تکرار تا ایک جنو قتل، ایک زخمی۔ رادن برسام بھی پلاٹ کے تکرار تا گوٹھانو قتل تھی ویو۔ جوابدار گرفتار کرن جو مطالبہ خیرپور ناتھن شاہ ویجو بھی ہتھیار بندن اتھا نوجوان قتل، کارن معلوم نہ تھو۔ لاڑکانے کے گوٹھ بگن کورائی میں بھی پرانے تکرار تا پوریت کے قتل کیا ویو۔ جام شروع ویجو المنظر پل وٹ بھی ہتھیار بندن رکشا تے فائرنگ کئی، ڈرائیور قتل تھی ویو۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ترکیہ جو اعلیٰ سطحی سرکاری دورو، ترک صدر رجب طیب اردوغان، ترکیہ کے دفاع والے وزیر ہیں، ترک جنرل اسٹاف کے سربراہ سے دھار دھار ملاقاتوں، ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے تے کھیس گارڈ آف آنر پیش کیا ہوا۔ ایس پی آر موجب ملاقاتن دوران گڈل دلچسپی والے معاملوں، علاقائی سلامتی اور دفاعی سہکار کے خیال کی ڈے وٹ کی ہوئی، تبدیل تھیندڑ جغرافیائی اور سیاسی ماحول سے بھی گالوں کی ہوئی، اسٹریٹجک بھائیواری مضبوط بڑھنے والوں عزم بھی ورجایا ہوا۔

سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

بلوچستان میں خارجن خلاف آپریشن شہبان جاری اج ودیک بد دہشتگرد مارجی ویا مارجی ویرن جنگ ودی 85 تھی ویو سیکورٹی ذریعن موجب سیکورٹی فورسز کی کاروائن دوران دہشتگردن کی گاڑی کے کامیابی سے نشانوں بنائے ودیک بن دہشتگردن کے مارے ویو پاک فوج ایف سی پولیس جو گڈل آپریشن دوران ہوائی زمینی کاروائن ذریعے خارجن کے نشانوں بنائے پہ وجے آپریشن شہبان بین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 123 خارجی دہشت گرد مار چکا کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے کی رتھا بندی افغانستان میں تھن کی تصدیق حملے کی ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن ڈوہ جو اعتراف کرے ورتو پولیس آفیسرن سے گڈ پریس کانفرنس کندے گھرو وزیر جال انجار چیو ہے تو رینجرز کیمپ تے چار دہشت گردن حملوں کیا ہو ٹے دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ واسی ہو رینجرز کے ماسٹر مائنڈ کاری بشیر کے رینجرز گرفتار کیا ہے ایس ایس پی سی ٹی ڈی چھو تا حملے جی رتھا بندی افغانستان میں کئی وئی دہشت گردن میں جانا عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہو دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہوئے دہشت گردن کی افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ہو 13 سہولت کار ملوث ہوا رینجرز تا گرفتار کاری بشیر ڈوہ جو بے اعتراف کیا ہے

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: بلوچستان میں خارجن خلاف آپریشن شعبان جاری ہے جو ودی کے دہشتگرد مارجی ویا مارجی ویلن جو انگ ودی 85 تھی ویو سیکورٹی ذریعن موجب سیکورٹی فورسز کے کاروائن دوران دہشتگردن جی گاڑی کے کامیابی سے نشانوں بڑھائے ودی کے بن دہشتگردن کے ماریو ویو پاک فوج ایف سی اور پولیس کے گڈل آپریشن دوران ہوائی اور زمینی کاروائیوں ذریعے خارجن کے نشانوں بڑھائے پہ وجے آپریشن شعبان اور بین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 123 خارجی دہشتگرد مارجی ویا کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے کی رتھا بندی افغانستان میں تھن کی تصدیق حملے کی ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن ڈوہ جو بے اعتراف کرے ورتو پولیس آفیسرن سے گڈ پریس کانفرنس کندے گھرو وزیر ضیال انجار چیو ہے تو رینجرز کیمپ تے چار دہشت گردن حملوں کیا ہو ٹے دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ جو رہواسی ہو حملے کے ماسٹر مائنڈ کاری بشیر کے رینجرز گرفتار کیا ہے ایس ایس پی سی ٹی ڈی چھو تو حملے کی رتھا بندی افغانستان میں کئی ہوئی دہشت گردن میں جانا عبدالحادی عمر فاروق اور عثمان شامل ہوا دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہوئے دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ہو 13 سہولت کار ملوث ہوا رینجرز ہتھاں گرفتار کاری بشیر ڈوہ جو اعتراف کیا ہے دہشت گرد ملک کے نقصان پہنچائیں چاہن تھا کراچی دہشت گردن کے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: پاکستان کے نام محکمہ اطلاعات حکومت سندھ
1: بہجو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8